0: Aljah maqwar mai. Doi pai yn mai stelra, yn I foca, bat mai foma yn mai.
1: Hey, young butiki! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Sedra plakkie